0: 来た。
1: あ、それそれ。
0: どっちを向いてもお祭りみたいでゾロゾロ人ばかり。
1: あ、それそれ。
0: 銀座に浅草、渋谷に新宿、ネオンがピカピカ。
1: あ、それそれ。
0: 消えてまたつく忙しいもんだよ。これでは目が回る。

0: 手はうずめてまたすぐ掘るのが東京の大通り。
1: あ、それそれ。
0: 雨が降ったば浦賀の田んぼとそっくり同じだ。
1: あ、それそれ。
0: 秋田の国では雨が降っても唐傘などいらぬ。
1: あ、それそれ。
0: 手頃の吹きの葉その